0: Starting All Over Again, det er jo en av slagerne til Hanne Bol, og den fikk du her i tidlig i morgen. Denne onsdagsmorgen, 22. juli, skriver vi i dag. Deltaken hos deg i studio. Morgen, morgen.
1: Du, jeg har en vilje

0: museum.
1: Ja, det var Cornershop med Brimful of Asha, en Norman Cook remix. Før det så hørte vi Narum og deres Je veit et stelle. Og hvis du ikke har sett A-lag-episoden med Chirag fra Karpe, så spiller de altså den låta vi nettopp hørte. Det veldig rørende. Selv så kom jeg sent på den ballen, men har nylig kost meg enormt gjennom blant annet episoden til Erling Braut Haaland. Alt dette I NRK-spilleren selvfølgelig. Nå skal vi høre A1 med Every Time.

0: Med sång Return fick du här i god eftermiddag. Møre og Romsdal, Jon Arne och Elisabeth som är ditt värdskap idag. Och idag så byr vi på bär, eller i alla fall en prat om bär.
1: En prat om bär. Och vi svarar, vad är din bärfavorit? Och vi får många svar i avstämningen av vår. Och vi får också meldinger som går lite mer detaljerat till verks. Tone för exempel, hon skriver villbringebär, solbär, stickelsbär, rips. Alle egentlig. Fridag I dag, og akkurat ferdig med å skru på lokket på siste glaset med ripsgelé.
0: Det et ærlig arbeid, vil jeg si, for da må du må sterilisere glasser, må lage litt sånn vakuum. Det har jeg respekt for. Aldri lager det selv, men det jo veldig
1: godt. Ta litt tid, men så har du sannsynligvis da ripsgelé langt utover vinteren.
0: Absolutt. Bente, hun skriver under tvil, så det jordbær som hennes favoritt. Alt det andre ikke noe for meg, hverken frukt eller bær. Ja da, vet jeg, så skriver Bente. Men det helt greit, da får vi andre mer.
1: Ja, han Erling, han skriver, åh, blåbær, åh. Ingen over, ingen vil si, ja, full av sunne antioxidanter og vitaminer.
0: Veldig kjekt å høre fra dere. Vi skjønner at bær engasjerer både, det ikke bare jeg og Jon Arne som synes at bær fryktelig godt inne I avstemmingen vår. Så det altså ganske close race, som det heter, mellom jordbær og solbær. Ripsa der oppe og yppa, altså på 21%, så dette her ikke avgjort, folkens. Og så etterlyste jeg stikkelsbærvennerne. Der har det kommet et lite søyle. Du må ikke la stikkelsbære gå helt I glemmeboka.
1: Det noen beskjedne stikkelsbærevenner.
0: Ja, den har et litt sånn ufordelaktig navn. Stikkelsbær, ja. Du får ikke kjempelyst på, men det godt altså. bli med I praten, folkens. Gå inn I appen NRK Radio og fortell oss altså. Hva ditt favorittbær? Eller som de som har skrevet melding? De tar alt de kommer over. Multe, blåbær, bringebær, rips, solbær, ja. Alt mulig. Tyttebær, for eksempel. Morellebær.

0: Marit Larsen med låten Nostalgien.
1: Kollega Sara Louise Roalseth, hun har vært rundt omkring og hentet inn gode grilltips, for vi jo midt I sesongen nå. Hva best å legge på, hvis du da ikke synes grilling bare ekstra arbeid?
2: Hvis du skal grille, hva din favorittmat å putte på grillen?
3: For det første så ikke jeg sånn... Jeg synes det mye styr med grill, men jeg synes det kjekt at andre folk griller. Sånn så ene sønnen min, han ekspert, han liker å holde på med den der grillingen. Men jeg liker godt sånn spare ribs og så mais når det gjelder sånne ting. Det synes jeg godt.
2: Men ikke det veldig greit da hvis sønnen din liker å grille, at han kan gjøre det, og så kan du heller nyte det som når det ferdig?
3: Jo, absolutt. For jeg synes det blir så mye styr og greier, og så må du holde tingene varmt, og ikke sant, du vet, når det blir ferdig så ikke svir seg. Så jeg har grillen, og han bruker den. Jeg fikk den I, eller jeg og kona mi fikk den I gave da, til barn og barnebarn. Og... Den ikke så mye brukt av oss. Det andre folk som bruker.
2: Synes du det en veldig god løsning?
3: Ja, ja, jeg synes det perfekt.
2: Hva slenger du helst på grill?
4: Biff.
2: Oh, ok. Ja vel, noe spesiell type biff?
4: Okse.
2: Ok.
4: Ytre filet.
2: Skal den være da grillet lenge, eller?
4: Nei. Ikke det hele tatt.
2: Hva du skal ha til da?
4: Salt og pepper.
2: Trenger ikke en potet eller noe?
4: Nei.
2: Du enig? Det en biff på grillen som liksom himmelen?
5: Jeg vil løse spare ribs.
2: Ja, ok. Skal du da ha noe til?
5: Nei, heller jeg vil løse tzatziki. Ja. Som jeg kan dyppe opp I.
2: Men da trenger ikke du noe annet? Da nyter du livet?
5: Ja.
6: Det må være en skikkelig saftig hamburger, tror jeg. For min del.
7: Tenker du? Pappa grillet hjortekjøtt en gang. Det var ganske digg. Mm. Med hjortekjøtt snurret I bacon. Det var grillmat. Det var digg.
2: Det hørte så avansert ut.
7: Det ikke så avansert. Du bare skjærer opp hjort og snurrer bacon rundt den.
2: Ja, når du sier det sånn blir det lett. Ah, veldig bra. Ja, så det kan du anbefale oss andre sitter og prøver den.
7: Ja, absolutt. Det digg. Så må du ha blåbærsaus på.
2: Hva du må ha?
7: Blåbærsaus.
2: Du skal ha blåbærsaus på hjortekjøttet med bacon?
7: Ja.
2: Det må du forklare.
7: Nei, det blåbærsaus på hjortekjøttet med bacon.
2: dette vanlig?
6: Helt vanlig vår hjem, ja. Men det mann som kokulerer, ikke oss.
2: Ja, takk for det. Dette var et interessant tips.
7: Jo, takk.

Hun gidde på slutten der, men hvordan låt var det Janne Nina? Litt sånn forsiktig på starten. Det jo veldig søt og nynner fint. Jeg tror hun har en fantastisk sangstemme. Men vet du hvordan låt det Send det til meg i appen NRK Radio. Du går inn den, søker opp kveldsåpent, trykker på send inn, skriv artist, titel og adresse, så kan du få premien. Og mens du gjør det, så skal vi høre på en fyr som serverer oss rock og blues. Det Eric Clapton.

0: Og på samme scene sto også Karpe.
1: Kjære Norge, jeg muslim, Chirag hindu, og vennene våre ser ut som en boks med nonstop. Men vi har aldri følt oss så norske, og så lite annerledes, som etter 22. juli. Noe har forandret seg, og det kanskje naivt. Men jeg skulle ønske den forandringen varte for alltid. For et par år siden skrev jeg en låt om toleranse. Den heter 1000 tegninger. Og den går sånn her.

det han har er aller størst. Og det var han som kjøpte gassgrill først. Jeg har en Vita-bong fra 1986.